Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Энди турмушта һәммәбез хушал кайфиятны коглышыбыз. Төвәндәге 7 хил адәтне өзеңизгә әмра кысыгыз, һәр көнегез хушал үткәсе. Буның беренчесе арам илеш вакыты каралык булыш. Мәйле көнегезне ярым кылган кандай кыш йөз бәмсун, өзеңизгә чокым яхшы муамиле кылын. Балдыр ухлап, балдыр орныңыздан турын. Саламатлыгыңыз булмаса, һәммә эшеңиз көпкә айланды. İkincisi, açıqınızı kontrol qilishni biling. Mijazingiz qancha yaxshi bo'lsa, erishadigan narsalaringiz ham shuncha ko'p bo'ladi. Turmushning go'zalligini shuncha chuqur his qila olasiz. Uchinchisi, rad qilishni biling. Siz yoqtirmaydigan kishilarga, o'zingiz qilolmaydigan ishlarga yo'liqqanda rad qiling. O'zingizning turmushini o'z qo'lingizga olishingiz hargiz oson ish emas. Chikilangandan ko'ra, vaqtni o'zingizga qoldirganingiz yaxshi. Төтінсі аз сөзләп көп аңла. Кішік бел адам болың. Башқыланы қалғанчы мәнсітмейдіған, ассасыз көп тұрдыға ашыны қыма. Бәшінсі бәдән чынық тұрышыны дауамаштырып тұр. Дайым бәдән чынық тұрдыға адамләп чырайлық бәдән шәкіліге ерішіп қанмастын, бәлкі қайдычан адамны етілдіргелі болыды. Тұрышчалық білән өз етмекші болған нишанғы етәлейді. Алтынсі китап оқышын ұнтып қанман. Kitap okuş adamın bilim seviyesini östürdü, isil pezilletli kılıdı. Kitap okumaydıgan adamlar bilen, kitap okuyduğu adamların çokun perkı ba. Kitap okuyduğu adamlar akıl parasetlik kılıdı. En ahırkısı, yani yettincisi, hazırkı vaktinizden, hazırkı oranınızdan her vakit memnuniyet his kılın.